cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: och tystnaden är högst efter ett stön. Så jag tar ett blås och en död.
1: Hej, det är Joe Rusi och det är hörer på

Vi hade en hund en gång. Han prins. Jag gick i tredje klasse. Du kan ju tänka dig själv. Hur stort det var att få en hund. Han var som valpa flest. Han snusa överallt och tygd på allt han fant. Den godaste prins. Och älska vaffelkaka och varm stråleovna. Där lå han till han sovna. Han prins. Och allt det såre väl och savne lätt och bär. Det finns ett den gång då. Det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort. Och de är med mig hvor jag går. Och mor och far och fyra ungar.

Scusa Jana, ha kommt heim. Om du var där och tog emot mig som den är blitt och är. Men är manglen och lite mot dig.

Det finns så många drömmar om en gång att bli fri. Det finns så många längslor att spekulera i. Mallorca.

0: Mitt namn är Rohi Tala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

liv av skräck min strake kropp skriker ett stille stopp. Jag skulle aldrig begynt med hopp, men stav sprang och jag som icke tog

det går ett gammalt spår. Genom skogar däckta snö, små dröppar blod i vart spår har farvat snön röd. Ett spår som går över månader och år, var det föraren vet ikke jag. En jäger följer i samma spår, och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var, genom skogar däckta snö, som ett tegn på nå, små dröppar blod har farvat snön röd. Han bara drog för att finna nå, kanske finna sig själv.

gjort, men aldrig fick tid till. Och ting som blev sagt, så skulle vært usagt. Och gånger vi marscherte där vi skulle gått i utakt. Och jag ser så indignert, kan jag min förklaring. Är jag värt att lytte till, eller bara nog en raring?